0: Som lyder for eksempel.
1: Ja.
0: Bare sånn lyder og musikk kan få meg til å spontant bare le på grunn av at lyden har en artig geometrisk fasong for meg, ikke sant? Og så ofte skjønner jeg, hvorfor er det ingen andre som ler av den lyden der? Den lyden der var jo helt syk, liksom. Den ja. Var jo som en sånn blåbærsky av... men det var jo til at jeg skjønte at kanskje ikke alle oppfattet det på samme måte, da.
1: Det er kjempefascinerende.
0: Ja. Ja, kanskje for meg er det jo bare sånn hjernen min tenker.
1: Jo, men du har jo da også lest om dette her i ettertid. Du har jo blitt
0: Nei, jeg har lært mest av den jeg snakket med. Jeg husker jeg gjorde et Aftenposten-intervju om det en gang, og så snakket jeg med noen hjerneforskere som skrev i bok om hukommelse om det en gang.
1: Ja.
0: Så de lærte meg jo litt mer om det. Men det er ganske normalt, altså. Spesielt blant musikere og kunstnere og sånt, tror jeg.
1: Ja.
0: Mm.
1: Likevel fascinerende. Jeg tenker, altså, jeg spurte deg om hva du så for deg med navnet Anders, og for de som ikke vet, så er det navnet på mannen din. Da,
0: ja.
1: Sånn,
0: ja.
1: Mm. Som skuespiller da, når du leser en tekst da, og hvis, det, da, hvis du skal spille streng for eksempel, men så får du bare blomster i hodet når du leser det, kan det skje?
0: Jeg vet ikke, jeg har aldri tenkt på det på den måten før. Det kan jo selvfølgelig skje, men da må man liksom, ok, hvilke blomster kan det være kjøttetende planter, liksom? Altså, kan man gjøre det om til noe man kan bruke det til? Men jeg får alltid veldig sånn klare farger og assosiasjoner og sånn til karakterene. Jeg pleier alltid å finne musikk som minner meg om karakterene, teksturer som minner meg av karakterene.
1: Ja, Maria i Side om Side, som jo hele det norske folk trykket til sitt bryst. Hva tenker du om?
0: Jeg, hun tror jeg er oransje for meg. Og selv om hun er veldig sånn oppesen, så minner meg, hun minner meg likevel litt om liksom følelsen av en våt hund på et slags vis. For at hun har også noe sånn som henger tungt ned ved seg på en eller annen måte. Ja. Men altså, det her betyr jo sikkert ikke noe for noen andre enn meg.
1: Hæ?
0: Men ja, den karakteren der brukte jeg jo masse fra hjemstedet mitt. Masse referanser fra hjemstedet mitt hele tiden.
1: Ja, var det en plass du kødder ikke? Nei, men du sa...
0: Du kødder ikke med folk fra Tverlandet.
1: Ja,
0: ja.
1: Det, angående du sa at folk trodde kanskje hadde tatt fleien eller sånn, var det mye av sånt på Tverlandet? Er det et sted hvor man tester ting tidlig i ungdommen?
0: Ja, det vil jeg si det, ja.
1: Det er det?
0: Ja, det vil jeg si. Altså, jeg kan ikke gå i detalj på de tingene der, men det er liksom idrett og festing.
1: Ja.
0: Og så håper nok foreldrene at idretten skal ta de fleste, men de fleste er nok innom begge deler, ja.
1: Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det ikke akademia og lesing?
0: Jeg vet ikke, det er jo kanskje det også, det vet jeg ikke, men...
1: Hvilken gren tilhørte du da?
0: Jeg er veldig sånn, liker å teste alt i livet, så det gjorde jeg også i ungdommen, kan man si.
1: Ja.
0: Mm. Men jeg spilte fotball også. Spilte fotball, 7 år, var ikke så veldig god, men jeg ble god, det viste seg at jeg var en ok keeper. Fordi jeg var ikke redd for å få vondt. Og så var jeg god til å motivere de andre spillere. Jeg var en god sånn, psykologisk faktor å ha på laget, men jeg var ikke så god til å drible og ikke så god til å score mål.
1: Men ikke redd for å få vondt, eller hvorfor ikke det, tror du? Er du enig med det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg har en lillebror.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvor mange år yngre?
0: 6 år yngre.
1: Ja.
0: Ja, han bor her i Oslo.
1: Ja, så det var ikke på grunn av liksom slossing at du...
0: Nei, men jeg tror jeg alltid har på en måte vært god til at hvis noe ikke er farlig, så kan jeg tåle det.
1: Men fikk du høre sånn, hvis du slo deg, sånn, ja, reis deg opp igjen.
0: Ja, det gjorde jeg nok sikkert. Men jeg tror det også bare er litt sånn koda. Jeg tror ikke nødvendigvis det bare er tillært. Eller alltid bare tålt mye smerte.
1: Ja, ja. Det, så Tverlandet, det er jo da rett utenfor Bodø.
0: Ja, 2 mil sør for Bodø.
1: Ja, så ganske nærme da. Men hvor langt fra havet er dere? Hva ser dere ut av vinduet deres?
0: Altså, ok.
1: Bor foreldrene dine der ennå?
0: Mine foreldre bor enda i barndomshjemmet som de bygde når jeg var 5 år.
1: Ja.
0: Så da kan dere se for dere at det var, da var det bare en stor sånn, flate, det er 50 meter til havet, så havet er veldig, veldig nært. Så vi var det første huset som ble bygd der.
1: Hvorfor slo de seg ned der?
0: Begge foreldrene mine er fra Nord-Norge, men de møtte hverandre i Bergen, og så

0: Så jeg er sikker det at, ja.
1: Hva sa de da du kom?
0: Ja, hva sa de? Hei, sa de sikkert. Vil du ha noe? Vil du ha noe? Det sa de helt sikkert.
1: Er du sulten?
0: Er du sulten? Ja. Ja, ja. Best å være feil til å nøde. Hun har aldri sjans å få si at jeg var mett. Nei, nei, nei, du er ikke mett, du er ikke mett. Kom her, meira, meira, meira, meira. Og der fikk jeg nøtte pålegg.
1: Ja.
0: Ja, da. Ja.
1: Hvorfor var det bra at de var avholds?
0: Ja, det er jo for at det var, ja... Ja, der så, altså, det var jo en del drikking i heimene rundt omkring, og i min egen heim, så det var veldig fint at jeg ikke var der, faktisk.
1: Men var du da? Var du en nerd allerede da? Altså, og jeg vet ikke om du liker ordet nerd, ja, men det er jo da, en beskrivelse av en person som er veldig opptatt av enkelting, og går i dybden på enkelting, ja. Så derfor så kan jeg fint definere deg som det, tenker jeg.
0: Ja, det kan hende det. Jeg ble veldig interessert i ting. Plutselig, hvis vi fikk jo tak i en blokkfløyte før jeg begynte på skolen, for at brødrene mine var begynt på skolen, og da var jeg helt, altså, jeg får lyd, det blir annerledes lyd hvis det er i fingrene og sånn, så jeg satt og spilte blokkfløyte. Jeg er ikke så veldig musikalsk på en måte, jeg hører ikke så godt forskjell på falskt og rent.
1: Nei.
0: Og det kan kanskje bli en fordel. Men i hvert fall, da var jeg helt besatt av blokkfløyte, altså. Og jeg var helt besatt av å være med og spille fotball, altså få være med på ting da, helt sånn, en sommer skulle jeg bli med i 100 trikseklubben, da trikser jeg hver dag. Til slutt så trikser jeg 500 ganger. Ja.
1: Wow.
0: Yes. På NRK Fot.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Det er veldig imponerende.
0: Ja.
1: Hvor gammel var du da?
0: Ja, det var noe mens jeg gikk på barneskolen i hvert fall.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Ja, takk. Kan ikke det nå,
1: nei.
0: Kan jeg si.
1: Det med idrett, sånn sportslig aktivitet, fordi du er en ivrig syklist.
0: Ja.
1: Ja, du har syklet Tour de France, har jeg sett.
0: Ja.
1: Ja, du har faktisk gjort det, altså den avstanden.
0: Ja da, ja, ja, jo, for så vidt.
1: Hva skjer med deg når du er i den zonen? Fordi det å sykle langt og løpe langt og trikse ball lenge,
0: ja.
1: Da kommer man inn i en zone.
0: Ja, det er sant. Sykling er utrolig bra, sånn sett. Altså. Særlig hvis det er nok oppover bakken til at du blir gående. For da har du bare lyst til å komme opp. Og det er noe deilig med å få vekk alle tanker om alt mulig annet. Mens du ikke er blitt så sliten, så sitter du og tenker på andre ting. Men i dag du begynner å bli gående, og det fremdeles er ganske mange kilometer igjen til toppen. Så jeg liker motbakken, heldigvis, i dette landet. Ja, det liker jeg veldig godt. På sykkel.
1: Utfordringen?
0: Nei, ikke utfordringen. Det er egentlig ingen utfordring. Altså, oppoverbakken er jo ingen utfordring. Ja, men det er jo nedover, så er det skummelt. Nei, det er noe kjem inn i en motbakke, og sånn som nede i Alpene, og Pyreneene, og Dolomittene og sånn, så er jo de drita lange. Mm. Det kan jo være i Norge også, altså opp Sognefjellet. Det er sånn ultimat, for det er både langt og svinbratt. Da, når du kommer til Tyrstadgrø, da tenker du ikke på noe annet enn å komme opp.
1: Hvorfor er det deilig?
0: Fordi at det er nødvendig og deilig antakelig da, og rett og slett ikke tenke på noe annet enn på at du sitter på den seten og trår.
1: Hvordan er det? Har du tankekjører ellers?
0: Ja.
1: Ja, det kom fort. Hva betyr det?
0: Det betyr, og det blir mer og mer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Verre og verre?
0: Verre og verre.
1: Hvor kan det gå enn?
0: Ja, hvor kan det gå? Det må jo gå i graven, men... Men derfor en fred, ja. Nei, det synes jeg er, og kanskje også etter at jeg slutter i NRK, sant? NRK er jo litt sånn regelbonde, det er jo vaktplaner, og det er jo...
1: Trygt og regler.
0: Nok så trygt, og så er det jo også drit av skummelt når du skal lage program og greier, og, ja. Men når en både må hukse alle tingene selv og lage vaktplanen selv, håper jeg, og det der og der. Og,
1: sånn som nå?
0: Sånn som nå.
1: Ja, når du er på turné for eksempel,
0: ja.
1: Sånn som du er nå,
0: ja.
1: Og da legger du opp da løpet selv?
0: Da har vi et management som legger opp hvor vi skal spille, og så er det jo sånn at vi, dumme som vi er på en måte, men det er jo også den gleden vi har, har ny gjest hver kveld, og det er en tredjedel av showet.

0: omtrent.
1: Og du sier vi, hvem vi?
0: Ja, det Halvor Folgerød som spiller bass og fagott og preiker og syng, ja. Og så det Sjur Hjeltnes som spiller piano, preiker og syng, og så det meg. Og så har vi med professor Aksel Berg på video med små innsmett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da, men da, men hva, hva går ditt tankekjør på da? Er det krisetenkning, altså hva om, hvis at...
0: Ja, begge deler. Altså, det jo en enorm ansvar for gjesten, sånn som i kveld det Ida Maria på Rockefeller. Hvordan skal vi legge opp det, og så låtene hun skal spille? Og så klarer vi aldri å være liksom, 2 veker på forhånd, så det blir litt sånn dag til dag. Mm. Men vi snakker jo ikke altså, med gjesten, og, men vi må øve på dette her på prøvetiden, og passe på at alt er tilrettelagt. Og samtidig driver jeg jo med 2-3 andre ting på en måte. Nå er det jo litt bok og greier, og så er det jo livet ellers da, på en måte. Men herregud, folk har jo enda travlere. Men jeg føler, tror jeg, ganske mye ansvar. Kjem det folk, det noen ting. Har gjesten det bra? Får meg ut så mye av denne gjesten som jeg hadde håpet, altså, eller hun, og han hadde håpet? Ja, det er kanskje sånn du også har, sant? Den har jo, det å invitere folk til å preike, du har en jo veldig lyst til at de skal få ut sitt beste.
1: Mm. Hjelper det til tankekjøret? Blir det bedre av det?
0: Ingen måte. Det er bare tull.
1: Ja.
0: Og jeg er... Eller altså, det er jo bra at jeg tar ting alvorlig.
1: Mm.
0: Men jeg vil at det skal bli bra, sant? Satt langt på natt i kveld og i går og tenkte, ja, hva skal vi gjøre i morgen kveld og sånn. Men det er ikke bedre bra, nei.
1: Mm.
0: Og det er også... Ja.
1: Har du alltid vært sånn?
0: Nei. Jeg har alltid vært bekymret. Og alltid, aldri likt. For eksempel at andre hører deg gjør, eller at det skal evalueres, eller helt forferdelig.
1: Hmm.
0: Ja. Og klarer ikke å høre på ting. Med språksjøver da, og norsk attraksjon og slikt, så sitter jeg og redigerer også.
1: Mhm.
0: Men med språksjøvel så var det jo sånn at andre redigerte på dagen, og så kom jeg og Halvor inn og hadde en slags final cut da.
1: Mm.
0: Men jeg hater å kjøre, men da måtte jeg jo, og jeg vil bare at det skal være bra, uten at jeg skal måtte si noe.
1: Men hater du fordi at du ser feilene,
0: ja. Ja.
1: Som ser, bare du ser?
0: Tja, jeg ser jo selv, og jeg sitter og stønner over at alt for langt spørsmål. Åh, herregud, hvorfor avbrøt jeg den gjesten som var i ferd med å si noe morsomt, bare for at jeg også skulle si noe morsomt?
1: Ja.
0: Ja. Da, men så ser jeg for eksempel, hvorfor i all verden ligger det kabler der borte i hjørnet av bildet? Det tar oppmerksomheten, og hvorfor kutter de der, og hvorfor klipper vi der? Så det er et... ja, det er ikke bra.
1: Nei.
0: Eller... Det er bra og ikke bra.
1: Hvordan er det da å jobbe med deg? Krever du da?
0: Altså, det er en drøm å jobbe med meg. Alle vil jobbe med meg.
1: Ja, ja. Er det sånn?
0: Nei.
1: Eller skal det være lov å kreve at folk gjør jobben sin?
0: Ja, så lenge jeg tenker at det skal det være, så lenge jeg i alle fall krever like mye av meg selv da.
1: Ja.
0: Ja. Og så må man jo se sine kamper ansikkert. Det tror jeg går på. Men jeg krever i hvert fall at vi får maks ut av det vi har.
1: Mm.
0: Så hvis vi har den tiden vi har, så må vi utnytte den maks. Hvis vi har de kameraene vi har, så må vi tenke på hvordan vi utnytter de maks. Ja. Og så må vi tenke på ja, hvordan vi vil ha en stil. Ja. Det var egentlig kanskje litt den største kampen når vi lagde språksjøvet.
1: Ja, det at det hadde en stil?
0: At det hadde en stil som kanskje var litt annerledes enn andre talkshow.
1: Mm, hvordan solgte du inn denne ideen?
0: Ja, hvis du skal ha det helt konkret,
1: ja.
0: Så solgte det først inn til sjefen i Bergen, så måtte jeg øve til Oslo, og da var jeg med 2 stykk, men der nattoget, der måtte vi stoppe på Golo, og måtte ta buss inn til Oslo. Der satte jeg 3 sjefer, så skulle jeg pitche Eides språksjøv. Og jeg var så trøtt at jeg visste ingenting, men det gikk for så vidt fint. Og så var det dette punktet med at vi er 3 vossinger på scenen, så tenkte jeg, her må jeg bare la det gå i en slags bisetning. Og så, ja, så er vi 3 vossinger på scenen, og jeg tror det er bra, dette blir et veldig vanskelig program å lage, så det er viktig at vi snakker samme språk.
1: Jo, sorry.
0: Og så, ja da, det var tommel opp.
1: Men altså et show om språket?
0: Ja.
1: Om dere har finurlige, merkverdige språket vårt?
0: Ja.
1: Hvorfor, hva var det i deg som tenkte, det vil folk se?
0: Det var at vi hadde faktisk testet det ut. På sett og vis. Gunstein Akselberg og meg, vi hadde hatt på litteraturhuset i Bergen, slike show om språk. Vi kalte det Ut med språket, litteraturhusets månedlige språk, og så skulle salen ropa show, hvis de syntes det var show. Så da ble det språk, show. Så da tenkte jeg, da begynte jeg å ta litt sånne bilder og film, og lagde rett og slett litt, hva skal jeg si, pitching da. Litt heimesnikra pitching først, og så mer og mer utviklet det til en idé som kunne kanskje passere.
1: Men betyr det at vi er mer opptatt av språket vårt enn vi tror vi er?
0: Det tror jeg. Huh. Absolutt. Mange sier jo nordmenn er veldig opptatt av språk, og det er vi. Men alle er da. Altså, utrolig ofte jeg sitter på en kafé med unge folk og sånn, plutselig snakker de om språk. Og så sier du det, og så, ja, kan du si det, eller, ja, og så holder han si det, og så begynner de å snakke om språk som et fenomen, uten at en kanskje tenker at en snakker om språk da.
1: Men hvis du ikke er sånn hard på at man skal si feil ting, og liker du da sosiolekter? Og,
0: ja, enormt. Ja.
1: Fordi?
0: Jeg vet ikke, jeg elsker at det er så oppfinnsomt, det er så kreativt. Også med at du hadde han Zero og snakket om sånn etnolekt, eller hva jeg skal si. Og vi skjønte jo ingenting. Flus og sånn kæbe og sånn. Jeg så jo bare helt korket ut, og han lo og lo og lo, men jeg synes det er helt topp.
1: Ja. Du nevnte jo språk, at det sier noe om identitet og hvem man er. Så nevnte du besta, så nevnte du at faren din pratet på en helt annen måte, fordi han har vært til sjøss.
0: Ja.
1: Hvordan kunne det være?
0: Da, jeg tenkte ikke så mye på det da, men han sa jo alltid, hvis han skulle vekke oss, så skulle han purre oss.
1: Purras?
0: Purre oss. Purre.
1: Ja.
0: Og purre. Ja, det er å vekke.
1: Ja.
0: Purre noen. Og så når han skulle sove, så skulle han tørne inn, og en tallerken var plett, og gulvet var ikke å si dørken, og bøtto var pøs.
1: Ja.
0: Så han hadde eget... Egen ord for nesten alt. Og det er sånn sjømanns ting, en egen verden.
1: Ja. Hvor mye borte var han?
0: Altså, han var jo mye borte når han var borte, for at på den tiden, altså, etter jeg er yngst i denne flokken da, så jeg opplevde jo ikke at han var ute sånn, ja, kanskje 9 måneder var vel kanskje vanlig og sånt, men før da så var han jo ute, en gang var han ute 18 måneder i strekk. Så da fødde motro mellomste, ja, ene eldre bror min. Så da fatteren kom hjem og så dette barnet sitt for første gang da, da var Geiren blitt 15 måneder.
1: Ha, tenkte jeg.
0: Tenkte jeg. Det var nok litt uvanlig da også, men de drev og bygde hus og trengte penger og sånt, men likevel altså.
1: Ha. Hvordan forholder man seg til det som barn da? Fordi jeg har barn, hvis jeg reiser bort tre dager, så tenker jeg, nå har jeg vært bort lenge.
0: Ja.
1: Og det synes de også at jeg har.
0: Ja.
1: Hvordan forholdt du deg til det? Altså, man blir vant til alt.
0: Så. Ja, jeg var født inne, og det var ingen problem at han var ute lenger. Det var ikke det. Altså, det var nesten mer problem når han kom hjem. Og det er jo ikke fatteren sin feil på sett og vis, men da forrykte jo hele systemet.
1: Ja.
0: Det var et veldig greit system. Motro hadde sånn og sånn, sant? Og så kom han hjem, og så ble det kaos.
1: Ja.
0: Det tror jeg er veldig vanlig. Jeg tror det var vanlig i hans barndom også. Han hadde også en far som var på sånn fiske og sånn. Mens han selv, jeg spurte han en gang faktisk. Hvordan var det å være vekke fra familien? Tenkte du på familien din mens du var til sjøs? Og da sa han, nei. Og så sa han noe som er litt interessant. Da kunne jeg ikke gjøre det. Da kunne jeg ikke vært til sjøs. Det er jo litt sant, for så vidt.
1: Var du litt sånn pippi da? At du tenkte at du hadde en far som seilte på de 7 hav i Karibien, holdt jeg på å si?
0: Jeg gjorde egentlig ikke det, altså.
1: For du har jo fantasi.
0: Jeg har veldig fantasi, jeg har det. Men jeg tror at det var så jag växte in i det så alltså jag var så liten att för mig jag klarade egentligen inte att tänka på vad båten var på en gång men han visste en gång ett bild av en båt. Mm. En supertanker.
2: Ja.
0: Och sa att denna båten är lika stor som 4 fotbollsbanor. Då började jag känna vad han drev med. Så han, herre min att han skrapte kantarna i Suezkanalen. Så han var god att förtälja. Alltså. Ja. Och då började jag känna, för han jobbade sig upp helt från sån lättmatros till att vara skipper, alltså kapten på svära tankbåter.
1: Fortell genet ditt, är det har du arvet det?
0: Ikke, altså kan vi nok, han jo faktisk den som var best å fortelle antagelig, altså.
2: Ja.
0: Altså ikke i min familie sånn veldig forteller gen, vil jeg påstå. Men, eldstebror min også ganske god å fortelle, altså. Men ellers, det ikke noe sånn, Motro las masse bøker, men det var aldri noe sånn, hun ville aldri påvirke oss med disse bøkene, eller, det var hennes verden, det var... Liksom hun var veldig sånn men jeg synes hun var god å fortelle, men da tror jeg ikke hun tenkte over, du måtte i hvert fall spørre hun var ikke sånn som begynte å fortelle.
1: Nei.
0: Nei.
1: Når skjønte du at du var god til å fortelle?
0: Ja, det vet jeg nå ikke enda om.
1: Nei, men når likte du det?
0: Ok. Jo, altså det litt sånn snodig der, for at jeg både liker og ikke liker. Motor mener at jeg likte å være i rampelyset, og jeg har alltid tenkt at jeg liker ikke å være i rampelyset. Så det, men hun mener at jeg likte det. Og jeg begynte litt tidlig med å skrive sånne fortellende dikt. Jeg tror nok jeg likte å rime.
1: Hmm.
0: Ja. Så,
1: var tidlig?
0: Ja, la oss si 28 år da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde et ungdomslag, så jeg holdt sånne prologer, 17. mai dikter, de var lange, altså de var kjempelange, men du kommer jo under med veldig mye når du sånn 7-8-9 år.
1: Hva slags ungdomslag?
0: Bjørgom ungdomslag.
1: Ja, som syslet med?
0: Det ungdomslaget gjør, det jo vi hadde leikerskjei.
1: Hva hadde dere, sa du?
0: nå er det kulturkrasj her. Ja. Nei, men leikerskjei, det jo, vi kom inn i ungdomshuset, og så sång med, rodde meg ut på seiergrunnen, og så drog jeg til han med fiskestonje, da lagde vi bevegelser, så drog jeg til, og så klappte vi liksom til, drog jeg til han med fiskestonje, så han,
1: en slags
0: du
1: dans,
0: ser helt moppen ut.
1: Ja, dette var,
0: ja, litt dans, noen runddans også. Ja, litt sånn som vi kan kjøre på Færøyene.
1: Dette var før fjernsynet.
0: Dette er jeg så gammel.
1: Nei, det var tullig.
0: Nå ler det ute i resepsjonen her også.
1: Ja,
0: ja. Ja. Nei, så vi hadde, sant, du kunne lære å danse, du kunne jo lære å danse gammel dans hvis du ville. Men det viktigste for meg var jo at vi drev med revy.
1: Eller, litt av en tenåringstid, sier.
0: Ja, Sumarliv på Nepeplassen. Det var et stykke som gikk viralt på den tiden, faktisk.
1: Ja.
0: Ja,
1: som du var med på?
0: Jeg var med, spilte Anna, Nepeplassen.
1: Du spilte Nepeplassen?
0: Ja, hun hette Nepeplassen til etternavn.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte vi å lage egne ting. Sånn, litt en sånn humorgruppe, da. Og dreit ut alle i området. Det var da vi ikke skjønte at det finnes jo en grense. Vi lagde vis om alle lokaler, da. Og så kom jo de på festen, og en gang så gikk jo han... En som hadde gått gjennom isen med hestene sine. Det var jo livsfarlig, men vi lagde en sånn munter, sånn der tullevis om denne her ulykken. Og da gikk han. Enda han var æresmedlem i ungdomsleier. Det var, det var skandale da.
1: Ja. Hmm.
0: Ja.
1: Lina Eide, vi skal spille litt musikk. Du har med en Patti Smith-låt.
0: Ja.
1: Because the Night.
0: Ja.
1: Hvorfor dette?
0: Jo, fordi at jeg digger Patti Smith.
1: Hvorfor det?
0: Godt spørsmål. Etter jeg begynte å lese alle bøkene hennes, som er nydelig oversatt, mange av dem har brytt bildevenn, så skjønte jeg enda mer hvorfor jeg liker henne. Hun er en genuin kunstner. Alt hun gjør blir til kunst. Men dette er jo den største hitten da. Og så av og til forteller hun at det er fordi at Robert Mapplethorpe, som hun var litt sånn sammen med på en måte selv, han var jo homse, men i alle fall etter hvert veldig berømt fotograf også,
1: mm-hmm.
0: Han skulle få den hitten, men senest når jeg var på konsert med henne i Bergen, så sa hun at den var skrevet til han Fred Sonic, altså denne ektemannen hennes som døde. Men det er jo Bob Dylan som skrev han sånn helt opprinnelig da, men han gav han til Patti Smith. Og det er jo en hit, rett og slett.

0: Litt heimesnikra pitching først, og så mer og mer utvikler det til en idé som kunne kanskje passere.
1: Men betyr det at vi mer opptatt av språket vårt enn vi tror vi
0: Det tror jeg. Absolutt. Mange sier jo nordmenn veldig opptatt av språk, og det vi, men alle det. Det altså, utrolig ofte jeg sitter på en kafé med unge folk og sånn, plutselig snakker de om språk. Og så sier du det, og så, ja, kan du si det, eller, ja, og så hørte han si det, og så begynner de å snakke om språk, som et fenomen, uten at en kanskje tenker at en snakker om språk, da.
1: Men hvis du ikke sånn hard på at man skal si feil ting, og liker du da sosiolekter? Og,
0: ja. Ja, enormt. Ja.
1: Fordi?
0: Jeg vet ikke, jeg elsker at det så oppfinnsomt, det så kreativt. Også med at du hadde han Zero og snakket om sånn etnolekt, eller hva jeg skal si. Og vi skjønte jo ingenting. Flus og sånn kæbe og sånn. Det så jo bare helt korket ut, og han lo og lo og lo, men jeg synes det helt topp.
1: Ja. Du nevnte jo språk, at det sier noe om identitet og hvem man så nevnte du besta, så nevnte du at faren din pratet på en helt annen måte, fordi han har vært til sjøss.
0: Ja.
1: Hvordan kunne det være?
0: Da, jeg tenkte ikke så mye på det da, men han sa jo alltid, hvis han skulle vekke oss, så skulle han purre oss.
1: Purras?
0: Purre oss. Purre.
1: Ja.
0: Og purre. Ja, det å vekke.
1: Ja.
0: Purre noen. Og så når han skulle sove, så skulle han tørne inn, og en tallerken var plett, og gulvet var selvsagt dørken, og bøtto var pøs.
1: Ja.
0: Så han hadde eget ord for nesten alt. Og det sånn sjømannsting, en egen verden.
1: Ja. Hvor mye bort var han?
0: Altså, han var jo mye borte når han var borte, for at på den tiden, altså, etter jeg yngst i denne flokken da, så jeg opplevde jo ikke at han var ute sånn, ja, kanskje 9 måneder var det kanskje vanlig og sånt, men før da så var han jo ute, en gang var han ute 18 måneder i strekk. Så da fødde motro mellomste ja, ene eldre bror min, så da fatten kom hjem og så dette barnet sitt for første gang da, da var Geiren blitt 15 måneder.
1: Tenkte jeg.
0: Det var nok litt uvanlig da også, men de drev og bygde hus og trengte penger og sånt, men likevel altså.
1: Hvordan forholder man seg til det som barn da? Fordi jeg, altså, jeg har barn, hvis jeg reiser bort tre dager, så tenker jeg, nå har jeg vært bort lenge.
0: Ja.
1: Og det syns de også at jeg har.
0: Ja.
1: Hvordan forholdt du deg til det? Altså, man blir vant til alt.
0: Så. Ja, jeg var født inne, og det var ingen problem at han var ute lenger. Det var ikke det. Altså, det var nesten mer problem når han kom hjem. Og det er jo ikke fatteren sin feil på sett og vis, men det forrykte jo hele systemet.
1: Ja.
0: Det var et veldig greit system. Motro hadde sånn og sånn, sant? Og så kom han hjem, og så ble det kaos.
1: Ja.
0: Det tror jeg er veldig vanlig. Jeg tror det var vanlig i hans barndom også. Han hadde også en far som var på sånn fiske og sånn. Mens han selv, jeg spurte han en gang faktisk, hvordan var det å være vekke fra familien? Tenkte du på familien din mens du var til sjøs? Og da sa han, nei. Og så sa han noe som er litt interessant. Da kunne jeg ikke gjøre, da kunne jeg ikke være til sjøs. Det er jo litt sant, for så vidt.
1: Var du litt sånn pippi da? At du tenkte at du hadde en far som seilte på de 7 hav i Karibien, holdt jeg på å si?
0: Jeg gjorde egentlig ikke det. Altså.
1: For du har jo fantasi.
0: Jeg har veldig fantasi, jeg har det. Men jeg tror at det var så... Jeg vokste inn i det, så, altså, jeg var så liten. At for meg, jeg klarte egentlig ikke å tenke på hva båten var på en gang, men han viste en gang et bilde av en båt, en supertanker, og sa at denne båten er like stor som 4 fotballbaner. Da begynte jeg å skjønne hva han drev med, sant? Herre min at han skrapte kantene i Suezkanalen, så han var god å fortelle, altså, sant? Og da begynte jeg å skjønne, for han jobbet seg opp helt fra sånn lettmatros til å være skipper, altså kaptein på svære tankbåter.
1: Fortell genet ditt, har du arvet det?
0: Ikke, altså kan være noe, han er jo faktisk den som var best å fortelle antagelig, altså.
1: Ja.
0: Altså ikke i min familie sånn veldig forteller gen, vil jeg påstå. Eldstebror min er også ganske god å fortelle, altså. Men ellers, det er ikke noe sånn, Motro las masse, masse bøker, men det var aldri noe sånn, hun ville aldri påvirke oss med disse bøkene, eller, det var hennes verden, det var liksom, hun var veldig sånn, men jeg synes hun var god å fortelle, men da tror ikke hun tenkte over, du måtte i hvert fall spørre, hun var ikke sånn som begynte å fortelle.
1: Nei. Når skjønte du at du var god til å fortelle?
0: Ja, det vet jeg nok ikke enda om.
1: Nei, men når likte du det?
0: Ja, altså det litt sånn snodig der, for at jeg både liker og ikke liker. Motro mener at jeg likte å være i rampelyset, og jeg har alltid tenkt at jeg liker ikke å være i rampelyset. Så det, men hun mener at jeg likte det. Og jeg begynte litt tidlig med å skrive sånne fortellende dikt. Jeg tror nok jeg likte å rime. Så,
1: var tidlig?
0: Ja, la oss si 28 år da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde et ungdomslag, så jeg holdt sånne prologer, 17. mai-dikt, og de var lange, altså de var kjempelange. Men du kommer jo under med veldig mye når du er sånn 28-9 år.
1: Hva slags ungdomslag?
0: Bjørgom ungdomslag.
1: Ja, som syslet med?
0: Det ungdomslaget gjør, det er jo... vi hadde leikerskjei.
1: Hva hadde dere, sa det?
0: nå er det kulturkrasj her. Yeah. Nei, men leikerskjei, det er jo... Vi kom inn i ungdomshuset, og så sang vi, rodde meg ut på seiergrunnen, og så drog jeg til han med fiskestonje, da lagde vi bevegelse. Så klappte vi liksom til, drog jeg til han med fiskestonje, så han...
1: En slags
0: du
1: dans,
0: ser helt mobben ut.
1: Ja, dette var...
0: ja, litt dans, noen runddansag. Ja. Ja, litt sånn som du kan kjøpe på Færøyene. Og...
1: Dette var før fjernsynet.
0: Dette er... Jeg er så gammel.
1: Nei, det var tullig.
0: Nå ler det ute i resepsjonen her.
1: Ja.
0: Så,
1: ja.
0: Ja. Nei, så vi hadde... Sant? Du kunne lære å danse. Du kunne jo lære å danse gammeldans hvis du ville. Men det viktigste for meg var jo at vi drev med revy.
1: Eller, litt av en tenåringstid, sier.
0: Ja. Sumarliv på Nepeplassen. Det var et stykke som gikk viralt på den tiden, faktisk.
1: Ja.
0: Ja,
1: som du var med på?
0: Jeg var med og spilte Anna, Nepeplassen.
1: Du spilte Nepeplassen?
0: Ja, hun hette Nepeplassen til etternavn.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte vi å lage egne ting. Sånn, litt sånn humorgrupper. Da. Og dreit ut alle i området. Det var da vi ikke skjønte at det finnes du i grenser. Vi lagde vis om alle lokaler. Da. Og så kom jo de på festen, og en gang så gikk jo han... En som hadde gått gjennom isen med hestene sine. Det var jo livsfarlig, men vi lagde en sånn mynter, sånn der tullevise om denne ulykken. Og da gikk han. Enda han var æresmedlem i ungdomsleier. Det var, det var skandale da.
1: Ja. Hmm.
0: Ja.
1: Lina Eide, vi skal spille musikk. Du har med en Patti Smith-låt.
0: Ja.
1: Because the Night.
0: Ja.
1: Hvorfor dette?
0: Jo, fordi at jeg digger Patti Smith.
1: Hvorfor det?
0: Godt spørsmål. Etter jeg begynte å lese alle bøkene hennes, som er nydelig oversatt, mange av dem har Britt Bildeven, så skjønte jeg enda meg hvorfor jeg liker henne. Og hun er en genuin kunstner. Alt hun gjør blir til kunst. Men dette er jo den største hitten da. Og så av og til forteller hun at det er fordi at Robert Mapplethorpe, som hun var litt sånn sammen med på en måte selv, han var jo homse, men i alle fall etter hvert veldig berømt fotograf også, han skulle få den hitten, men senest når jeg var på konsert med henne i Bergen, så sa hun at den var skrevet til han Fred Sonic, altså denne ektemannen hennes som døde. Men det er jo Bob Dylan som har skrevet den sånn helt opprinnelig da, men han gav den til Patti Smith. Og det er jo en hit, rett og slett.